0: نیز ایویشن، سمندری کارروائیوں اور انسانی ہمدردی والے مشنوں میں غیر معمولی حوصلے کے اقدامات اجاگر ہوتے ہیں۔ صدر مرمو نے اس سے پہلے اس تقریب کے پہلے مرحلے میں بھی بہادری انعامات ادا کیے تھے۔ یہ تقریب راشٹرپتی بھون میں اس ماہ کی 8 تاریخ کو منعقد کی گئی تھی۔ گجرات کے وڈودرا شہر میں آج جی ایس ایف سی یونیورسٹی میں 4th درخشاں گجرات علاقائی کانفرنس کا آغاز ہوگا، جس کا عنوان ہے ریجنل ایسپیریشنز گلوبل ایمبیشن۔ مرکزی وزراء راجناتھ سنگھ، منوہر لال کھٹر، منسوخ مانڈویا، اہم ریاستی وزراء اور عالمی سفارتکار اس 2 روزہ کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ کانفرنس کا مقصد وسطی گجرات کے خطے میں صنعتی ترقی کی رفتار تیز کرنا ہے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: اس 2 روزہ کانفرنس میں 30 سے زیادہ سیمینار منعقد کیے جائیں گے، جن میں جاپان، سنگاپور، متحدہ عرب امارات، یوکرین اور روانڈا سمیت شراکت دار ملکوں کے 151 ماہرین اور مندوبین شرکت کریں گے۔ مرکزی گجرات کی اقتصادی ترقی پر مرکوز اس کانفرنس میں ملک کے لیے تیار شعبوں پر توجہ دی جائے گی، جن میں سیمی کنڈکٹر، لاجسٹکس، ماحولیات کے لیے سازگار ہائیڈروجن، کوانٹم ٹیکنالوجی، زراعت، خلا، دفاع اور مصنوعی ذہانت کے استعمال پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ 150 سے زیادہ سٹالز پر مشتمل اس بڑی نمائش میں علاقائی ایم ایس ایم ایز، ترقی یافتہ ٹیک اسٹارٹ اپس اور کچھ بڑی کمپنیاں جیسے امول اور جی ایس ایف سی وغیرہ حصہ لیں گی۔ وڈودرا سے اپرنا خون کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بے۔
0: یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ بھیونڈی میں ایک سیشنز عدالت نے ان 3 ملزموں کو 6 جولائی تک پولیس حراست میں بھیج دیا ہے، جنہیں مہاراشٹر ٹیچر اہلیت امتحان ٹیٹ کے پیپر لیک کیس میں گرفتار کیا گیا تھا۔ تفتیش کاروں کو شک ہے کہ یہ لوگ امتحان کے بین ریاستی ریکٹ میں ملوث ہیں۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: بھیونڈی پولیس نے عدالت کو بتایا کہ ملزمین افشا کیے گئے ٹی ای ٹی سوال نامے کو 1.5 کروڑ روپے میں بیچنے کے لیے دلی سے بھیونڈی گئے تھے۔ یہ پیپر اصل میں کہاں سے افشا ہوا، تفتیش کاروں نے یہ جاننے کے لیے ان لوگوں کو 10 دن کے لیے پولیس حراست میں طلب کیا ہے۔ پولیس اس سلسلے میں مالی لین دین کے بارے میں جاننا چاہتی ہے اور یہ جاننا چاہتی ہے کہ آیا یہ پیپر مہاراشٹر میں کسی اور جگہ بھی فروخت کیا گیا ہے۔ پولیس ریکٹ کے دیگر ارکان کی بھی شناخت کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ پولیس افسران نے بتایا کہ اب وہ اس سلسلے میں 2 مفرور ملزمین کو تلاش کر رہے ہیں۔ ٹی ٹی امتحان اتوار 28 جون کو ہونا تھا، لیکن اس کیس کی وجہ سے اسے ملتوی کر دیا گیا۔ اس واقعے کے بعد مہاراشٹر کے وزیر اعلی دیویندر فڑنویس نے ہفتے کو ایک خصوصی تفتیشی ٹیم تشکیل دینے کا حکم دیا ہے۔ ممبئی سے شیلجا دیوالی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شگفتہ یاسمین۔
0: اوڈیشہ میں آج صبح لاکھوں کی تعداد میں عقیدت مند پوری پہنچے۔ آج شری جگن ناتھ مندر میں پوتر دیو سنان جاترا یا سنان جاترا روایتی شان و شوکت کے ساتھ منعقد کی جا رہی ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: بھگوان جگن ناتھ، بھگوان بال بھدر اور دیوی سبھدرا کی پوتر سنان یاترا میں شامل ہونے کے لیے عقیدت مندوں کی بڑی تعداد اوڈیشہ کے پوتر شہر پوری میں یکجا ہوئی۔ صدیوں پرانی روایت کے مطابق تینوں دیوتاؤں کو رسمی طور پر سنان بیڑی تک لایا گیا، جہاں ویدک منتروں کے جاپ، شنکھوں کی آواز اور بھجنوں کے ساتھ انہیں سنان کرایا جائے گا۔ مذکورہ تہوار دیو سنان پورنیما کے پوتر موقع پر منایا جاتا ہے اور سالانہ رتھ یاترا سے قبل ان تینوں دیوتاؤں کے درشن کیے جاتے ہیں۔ عظیم الشان رتھ یاترا آئندہ مہینے کی 16 تاریخ سے شروع ہوگی۔ اس دوران سیکیورٹی کے وسیع تر انتظامات کیے گئے ہیں۔ آکاشوانی نیوز بھوبنیشور سے پرکاش داش کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ۔
0: بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے آج سکم اور مغربی بنگال کے سیلی ہمالیائی خطے میں بہت شدید اور کہیں کہیں انتہائی شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ محکمے کے مطابق گجرات کے کچھ حصوں، مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ، جھارکھنڈ، بہار، اتر پردیش اور اتراکھنڈ میں آئندہ 2 سے 3 دن کے دوران جنوبی مغربی مانسون کی مزید پیش رفت کے لیے حالات سازگار ہیں۔ اس کے علاوہ اروناچل پردیش کے کچھ حصوں، آسام، میگھالیہ، کیرلا اور ماہے میں آئندہ 2 دن کے دوران شدید سے بہت شدید بارش ہونے کا امکان ہے۔ آسام کے دھیماجی ضلع میں بڑے پیمانے پر سیلاب آ جانے کے خطرات بڑھ گئے ہیں۔ خبریں ہیں کہ اروناچل پردیش کے پہاڑی علاقے میں گائی ندی کے بہاؤ میں عارضی طور پر رکاوٹ آ گئی ہے۔ سمجھا جاتا ہے کہ یہ رکاوٹ بڑے پیمانے پر زمینی تودے کھسکنے کی وجہ سے آئی ہے۔ خطے میں تودے کھسکنے کا یہ حادثہ کئی دن کی شدید بارش کی وجہ سے پیش آیا ہے۔ ایک رپورٹ۔
1: دیماجی ضلع انتظامیہ

اردو مجلس کے سبھی سامعین کی خدمت میں نسرین بیگم کا پرخلوص آداب. پیش ہے پروگرام صدائے سخن. سامعین, ادب و شاعری کسی بھی قوم کی تہذیب و ثقافت کی آئینہ دار ہوتی ہے. ادیب و شاعر اپنے قلم کے ذریعے معاشرے کی رہنمائی کرتے ہیں اور انسان کے احساسات, جذبات و خیالات کو الفاظ کا جامہ پہناتے ہیں. ان کی تخلیقات نہ صرف علم و آگہی کا ذریعہ بنتی ہیں بلکہ معاشرتی اصلاح اور فکری بیداری میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہیں. ان کی صدائے سخن زمانوں تک گونجتی ہے اور آنے والی نسلوں کی رہنمائی کرتی ہے. ایسے ہی ایک ادیب, طنز و مزہ نگار کنہیا لال کپور ہے. کنہیا لال کپور 27 جون 1910 میں لائل پور میں پیدا ہوئے اور 5 مئی 1980 میں پونا مہاراشٹر میں ان کا انتقال ہوا. انہوں نے اردو طنز و مزہ کو ایک نئی جہت عطا کی اور اپنی شگفتہ, برجستہ اور فکر انگیز تحریروں کی بدولت ادب میں نمایاں مقام حاصل کیا. ان کی تحریروں میں سماجی برائیوں, انسانی کمزوریوں اور معاشرتی تضادات پر ہلکے پھلکے مگر مؤثر انداز میں طنز ملتا ہے. کنہیا لال کپور کا مطالعہ وسیع تھا. انگریزی ادب سے انہیں شناسائی حاصل تھی. فطرت انسانی سے وہ بخوبی واقف تھے. ہر زمانے کے لوگ ان کی تصانیف سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں. فلسفہ قناعت, کامریڈ, شیخ چلی اسی طرح کے مضامین ہیں. ادبی موضوعات میں چینی شاعری اور غالب جدید شعرا کی مجلس میں معیاری مضامین ہیں. ان کی مشہور تصانیف سنگ و خشت, چنگ و رباب, شیشہ و تیشا, بالو پر, گستاخیاں وغیرہ ہے. انہیں کئی ایوارڈ سے نوازا جا چکا ہے. آئیے سامعین, بیگم اختر کی آواز میں غزل سنتے ہیں. کلام ہے تسکین قریشی کا.

سامعین، ابھی آپ بیگم اختر کی آواز میں غزل سن رہے تھے. کلام تھا تسکین قریشی کا. شام غم کی سحر نہیں ہوتی، شام غم کی سحر نہیں ہوتی، یا ہمی کو خبر نہیں ہوتی. ہم نے سب دکھ جہاں کے دیکھے ہیں، ہم نے سب دکھ جہاں کے دیکھے ہیں، بے کلی اس قدر نہیں ہوتی. عیشا جی اٹھو اب کوچ کرو، اس شہر میں جی کو لگانا کیا. عیشا جی اٹھو اب کوچ کرو، اس شہر میں جی کو لگانا کیا. وحشی کو سکون سے کیا مطلب، جوگی کا نگر میں ٹھکانا کیا. سامعین، یہ اشعار ابن عیشا کے ہیں. ابن عیشا اردو ادب کے ایک ممتاز شاعر، ادیب، کالم نگار، سفر نامہ نگار تھے. ان کا اصل نام شیر محمد خان تھا. وہ 15 جون 1927 کو ضلع جالندھر میں پیدا ہوئے. ان کا انتقال 11 جنوری

سامین، ابھی آپ جگجیت سنگھ کی آواز میں غزل سن رہے تھے، کلام تھا ابن انشا کا۔ سامین، ابن انشا دیس دیس نگر نگر گھومے، انہوں نے جہاں کچھ دیکھا وہیں اسے قلم بند کر کے چھپنے بھیج دیا۔ انہوں نے خوب لکھا، اردو کی آخری کتاب اور خمار گندم قابل ذکر ہے۔ ان کے سفر نامے، آوارہ گرد کی ڈائری، دنیا گول ہے، نگری نگری پھرا مسافر وغیرہ اردو ادب کا قیمتی سرمایہ ہیں۔ ان کے شعری مجموعے چاند نگر، اس بستی کے ایک کوچے میں، دل وحشی وغیرہ ہیں۔ انہیں کئی ایوارڈ سے نوازا جا چکا ہے۔ یہ باتیں جھوٹی باتیں ہیں، یہ باتیں جھوٹی باتیں ہیں، یہ لوگوں نے پھیلائی ہیں۔ آئیے سامعین، غلام علی کی آواز میں غزل سنتے ہیں، کلام ہے ابن انشا کا۔

سامعین، ابھی آپ شمونہ رائے بسواس کی آواز میں غزل سن رہے تھے، کلام تھا مرزا غالب کا۔ تو سامعین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام صدائے سخن۔ اسی کے ساتھ آج کا اردو مجلس پروگرام اب یہیں ختم ہوتا ہے۔ اپنی میزبان نسرین بیگم کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔